0: bagus. Bicara. Ana teng nang aina nang deng deng tak tak deng deng blang blang deng deng tak tak deng deng blang blang. Blang blang. Wah, jan apik tenan kowe nek gelem nembang jan. Wah, nyolong petek. Aku sing wong tuwa wis rumangsane kalah. Kalah kreasi karo kowe. Kowe iki lagu jaman biyen yo do apal-apal. Ora meng kowe aja ngecek kowe. Eh, kowe liyane isih duwit. Loh, dangdut-dangdut ki aja meng terus percaya karo dangdut-dangdut saiki. Dangdut-dangdut biyen nganggo gamelan ki yo penak-penak, ape-ape tenan to. Oh iya. Heeh. Umpamane apa? Pelok. Waduh. Waton dawuh menungsane yo men. Jam piro? Wis ora usah gagas jam, pokoke lakone kecekel. Ya. Anem bang apa le? Sing wiramane kepenak dikurke apa? Jahe wana. Wah. Apik kuwi. Seneng aku. Jahe wana apik. Ha iya.
1: Pandenya ta kasiate jahe wana.
0: Wong goblok kok senengane kuwi rak jamu Jawa. Arak jahe wana rak ya digawe jamu ya kan.
1: Pancenya tak kasih ate jamu Jawa. Awak lungkrak nyoto selendang biru.
0: Ngerusak jenenge kowe. Garang ngomong apalan tok e kok gayane ya. Larase belo. Sekopi. Sarone, ayo, anu Mas Keswan, tak anda ke gantung orang ke buka-buka.
1: Bibi noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni
0: noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni noni no